ơi, ơi madam ơi. Pertika pahabang aku dang tepadam padang pahabang aku dang tepadam na arte we akhe toy artoy.